0: nisa'akum.
1: Wa nisa'akum sedikit nih.
0: Wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum.
1: Iya, bagus.
0: Thum